0: Tàn chị ạ chả tạc lạc bìm nhá. Sai lăn đề kè dàm rò kà tìm chinh kè bìm mô đề kè dàm rò ố. Bìm bà dùa tụ thương kè chì kè dùm phân sê tê mít. Bìm lì mò kè mìn nèk mạ bro. Lè đàn bìm mò kè lùi ngạ bừng lù kè nâng thà rà bro ai bù rì dà mì lì hà chăn. Đồng chí y nhuận buồn dạ mạng mươi đùm đuôi cắt nào còn nắc cả nâng kết lăng bỏ cả nọ lại đàn cả nâng bỏ đùm kram niềm play bếp thầm bìm kla đùm bỏ màu làm chà đò đùm hạt rậm nếch ngạ bỏ cắt nào còn nắc lại đàn lìm rau kè mạ bỏ bìm đi cả tăng kè cả xuân minh cả xem đò cả đập nâng dùm rau làm kè mạ bỏ
1: rồi nằm lằn plus cả nằm tôm lăng bỏ cả đi chà cả nằm bỏ đáng chạc lắc cả bình phùng cả đọa trùm tôm lăng bỏ cả đi chà lằn plus thôn tuệ bỏ tập lô năm ลอยหัตระตีนกมกบลอยรำดงรูปปีมลีรหังตุปันปลุปะปัวสะวัลหังกลอยปอจมในปีลาแนวกระบินนกกระบินเมาดงจีโหทิเมียงเท้าลำกระนังกิดกายบระด่างจารกระแองควากิดกายกระนังบระสั่งเจแอจารตีนกกระบินพงปีลาหมอเมื่อเล็กดงจีโหทิเมียงเท้าลำกระนังกิดกายบระด่างจารกระแองควากิดกายกระนังบระสั่งเจแอจารหำเท่ากระดามดีกยาบระตุมกรากลายติปดามนึกบนแสงเมืองจารลำตุปันลันทนเตยปอตปลุนำและนำกลับกลึงตึมจับระงะพ้นอตุกตึมลันขนาดชิทนเตยปอตปลุนำตุปันลันทนเตยปอตปลุนำประตุมกรากลายติปดามนึกบนแสงลำจารมอกลายดีกยาอีกจับลุมตาประดิมารนังดีกยาប្រទុំក្រាទាំជីងឌីព្លុះអេម៉ាកតិចទុប្រប្លែមណែឌីអេប៉េព្លុះកជុះតិចទុប្រាក់មោបាវិតមងប្រសិមណែមនឹងកលាចារតាច់ងាវឌីទុណាំកតិចទុប្រសិនទីងទងលេលំប្រសបានអេក្លាក់ក្លោយទុអេប៉គឺទុយងុយកិតលឿនហិនកហងអេណោះកចាលំក្លុំធុនហ្នឹងឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាកាយ៉ាប់មិសេស៊ីក្លៃកចាចៅลำลำลันขนาดชีทุนตัวไอปอตบลูนำจานแตกลักมดีกระตั้งประกำแพรักยัวกะประจุคลีลันมเซมกรากลายเลดลันลำลอยงะตึมดับพระมดีกระตั้งประตุมกราเตียมจริงประงะหล่อมาประสิมแนหังลาจาร์ตาจังเงาและนันประสันทิงมเป็นทั้งนั้นดีกระตั้งกลายกิดกายประรุยมาเจียกะกนุกกนามปัวเน็กเจียยะยัวลันแงจักกลายรูดลังแปมในขนาดใหญ่ប្រអែដៅប្រមតុមជាត់កតើនងាក់ទៅជីងក្លៃឡាយងាក់កណងប្រសាំងជាអែទួគឺ
2: ក្លាំរយណាំលាន់ព្លុះកណងប្រសាំងជាអែចាតាក្លាក់អង្គុំជីងលេះក្លៃកបិនហឹងភុងជិមក្រាក្លែមរមលាន់ទួបានធុនទៅអីពតប្លុះណាំដងជីដៅមីកៀងខ្វាកណងប្រសាំងជាអែចារកែតឡាំងក្លៃកបិន
0: ទីនោះកបិនភុងជិមក្រាក្លែមរោលាំចារតាក្លាក់មហឹមថលកក្លែមដូចកយ៉ារប្រទុំក្រាក្លែតិបតាក្រៀមកាំងក្លែដបិណាលានចារបុនសាំងលានតប៉ាន់ធុនតៃបោតបលុណាំបេឡាកទុំកនឹងថារប្រទុំសាវលយោទុំមឡាក់ឡែប្លោះរាំពីមក្លាលូមតាផុនមកនឹងប្រជិមក្រាក្លែមរោចេះឡាច់ហឹមថោលំរែមឡានីកោមសេស៊ីក្លែរហប៊ីនជេណែមតូហាដាប្រឌូកផោដេរាំប្រអមចកសាមឡែជាងកងានប្រអៃឡាន់ក្លងក្រេតឡាំងឡាត់ឡាប្រអក្រេតឡាំងក្លែរួយប្លែមក្រាំជាងសូវរៀងប្លោះរាំតេណូកបិនដងជីដាមីកែអង្ខកនឹងប្រសាជីអាចារតក្លាក់តូយ៉ាប់មពុំនេះក៏ក្លែមបេតរាំបងទុំកនឹងប្រជិមក្រាក្លែមរោរួមក៏ភឿនឡាច់ប្រាស់មរទុំតាប្រមោះឡាំចារបេតថនម៉ងមួយទុំកនឹងប្រជិមក្រាក្លែមរោលោកមោលូក្លែជីមក្រាចាក់ខឿនឡាច់យកក្លាសិតក្លែមោមងណាន់រូក៏កនឹងប្រសាជីអាចារលដានទុំសាវលមរំសិរំក្រាឌីបោះទុទឿនក្លែកិតកែកចែប្រកនុកណាយោឡាច់ទុំកនឹងថារប្រទុំសាវលលងអាចាក់ប្រហឹមថោក្លែមរោក៏ទុំកនឹងប្រជិមក្រាក្លែមរោមិនទេក្លែក្លាំងប្រទុមៈកសៀមឡងលនំសិរំក្រាទុំតាប្រអលេះមកក៏នឹងប្រជិមក្រាក្លែមរោហឹមថោវិតឡាច់
2: ទឹមណុកញ៉ាំក្រាធ្វើអារឌីតាក់ឡាក់មដេងអ៊ីទីក៏ក្លែមតូមប្លាំងនេះបួនឆាំងចឹងអ៊ីធ្វើអារប្រឹជាត់មឹងនិចយកដាប់នឹងម៉ាក់ប្រលួយអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតទីណុកញ៉ាំក្រាធ្វើអារចារនេះបួនឆាំងមុំតូមប្លាំងប្រពីមុតមរនន្ទេចាន់លំ VNEID រស់ប្រចង្កាហឹមថោលេណាំអ៊ីធ្វើអារលំម៉ៃវិទិនអមតាលំឌីងប្លូក្លែលងៈទីណុករូលេនេះបួនឆាំងកាមឹងយោកចាប់នឹងម្រងកចាប់អៃហិនលំប្រងាក់ក្រាធម្មអរកណាប
1: ់ទីសាអេតុលណុកម៉ោ
2: นำพลุนำกระจายตุ๊กอินอมในกระมวลย่อยแปะขณะตุ๊กในหมาบระ